0: imuka okole okurakurane na kakacha ra
1: bukire bukire nyabana muimuke muraire mutainywe mitwe badupireki hemambye sazire izo bali akire kubya